հաղցրե լավ իմացիր, սրտի տեղը միշտ իմացիր, սիրել այս աշխարում մեկ անգամ է տրված, շտապիր կյանքը կարճ է այնքան, չես իմանա

սիրում, մինչև կյանքի վերջ նվիրվում, տերը սերը մեր սրտում է արարել։

0: Yeah. You deserve the world, baby. I lost the keys to your heart. The one I was looking for, baby.
1: Քո աչքերը ծով են կապում, դու կանաչ ես ու ծաղկում, ինչ ժպտում է սարևաշով, քո շուրջ

Չուր գուզեմ ծերախ պիրեն Ձարավ եմ ես հայախչիկ Չուր գուզեմ ծերախ պիրեն Սիրդս կայրի ճանախչիկ Չուր գուզեմ, չուր գուզեմ, չուր գուզեմ, չուր գուզեմ Չուր գուզեմ ծերախ պիրեն Արավ եմ ես հայախչիկ

radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche 97.8 FM.

Ինձ թողել, հեռացել, ես լուսնոտի պես արթնացել, ու տանիքներն եմ բարձրանում, ես իմ երազն եմ կորցրել, Երևանի գիշերներում.

վերաթաց չգա անմիայն հուշեր, անմիայն դամչելու

Վալանսի հայկական ցանասպուրը ռադիո A97.8 FM

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհակ, Տեր ընդքես, օրհնյալ ես դու իկանայիս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս. Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։ Բարքոր և որդվո և հոգուին սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

0: դեր քթության աղբյուր ողորմության բարքև փառության որդի բարձյալին դեր Հիսուս Քրիստոս ողորմե նայե մարդասիրե նայե վդանքիս ագնարգե փեգումիս խոնարհե թեպի իմ դժվարությունս դես անթարմանելի դատնավիս պատճառած շվարանքը հասիր հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս բժշկապես շոշապե ամենադժվար ախտավորությունս քաղցրությամբ ունգն մոտեցուր ողորմակին հարաչանքներուս ագանջ տիր մահվան ամրուն չեցությանս քերեզմանի խոր անտունտներեն թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանցե հյուծած անդամներուս բաղադանքին ցայնը եւ որովհետեւ գենթանությանս քրավականը այսինքն հոգիս անաբական է թող ամփոփողը լա նաեւ ու սիրույթ կտությունը հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս ահա քեզի աբավինածեմ դեր Հիսուս լսե բազմակութ քավիչ մարտասեր եւ երկայնամիտ անջար քաղցրություն որովհետեւ կարող ես թուն ամեն բանի ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը ու քեզի հորդ եւ սուրբ ոգին հետ հարկ հավիդյանս ամեն
1: Սիրելի ունգանցիրներ, այժմ ձեր ուշադրության կհանձնենք ռադիոյի հայտարարություններ։

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors norme, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Conzian, gagnant de The Voice 2025 accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Delis Tepper avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Eloasso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGA. Հայպարի կորձական ընդհանուր միության հիմնադրության 55-ամյա գինարիտով, Վալանսի Հայպարի կորձական ընդհանուր միության մասնաճյուղը կգազմագերպե բացարիք գալանտրիկ ներգայացում և բարային երեգո։ Հանդիպումը տեղի ունենա ուրբաթ 4 սեպտեմբեր երեգոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Dani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն արդակար կաճբարար Դանի Լաղի, բադվոհյուր, թերասան և գադագերգակ Պասկալ Լեժիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական Լևոն Քոզյան իր նվակախումբով։ Ընթրիքը պիտի մատուցվի Դելիս Տեպերի գողմե Դան Բենամուի մասնակցությամբ։ Մուտքը 95€ չափահասներուն համար, իսկ 12 տարեկանեն վար երեխաներուն համար 30€։ Արձանագրությունները կգադարվին Հելոասոյի միջոցով աֆիշի վրա նշված QR կոդով կամ հեռացայնով 06 11 67 40 88 87 և 06 11 05 72 00 թիվերուն։ Միասնապար դոնենք Հայպարի կորձական ընդհանուր միության 95-րդ ամյակը գեղեցիկ ու դոնական երեգոյի մը ընթացքին։

Գուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, հարստացնել ձեր պարաբաշարը և հաջելի մտնոլորդիմը մեջ պարելավել ձեր լեզվագան գիտելիքները, Վալանսի և շրջագայքի հայ մշակույթի դունը գգազմագերբ է խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շակե Տոփալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերագանություն և ֆրանսական մշակույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մտնոլորդի մեջ։ Հանդիպումները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը, 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դան մեջ։ Հասցեն դու բիսրու դ լա մանուտենսիոն Վալանս։ Արձանագրության համար հաջեցեք հեռացայնել 06-11-19-87-33 TV-ին։ Շնորհակալություն։ Վալանսի հայ մշակույթի դունը կգազմակերպե հայկական բարի դասընթացքներ Հասմիկ և Դատևիկ Հովսեփյաններու ղեկավարությամբ։ Դասընթացքները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ 6:12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրե 7 ժամը 3:04 իսկ բադանիներուն համար 4:05 Դասերը դեղի կունենան Վալանսի հայ մշակույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ դեղեկություններու համար կխնդրենք կապվել WhatsApp-ով 07-80-17-27-54 հերախոսահամարին։ Եկեք հայկական բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշակույթը շարժումով ապրելու համար։

Վալանսի հոմենդ մենը ցես կհրավիրե դոնագան եւ բարային Հայլոուին պարտիին շապատ 31 հոկտեմբերին։ Երեգոյի երաժշտական բարձր դրամատրությունը պիտի ապահովի DJ Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ, դեղվույն վրա պիտի ելան ուտելիք եւ խմիչք։ Ուշադրություն, դեղերը սահմանափակեն, հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները։ Դեղերը ապահովելու համար հեռացայնեցեք 06-15-82-19-50 TV-ին, իսկ հասցեն 13 Rue Gaspard Monge, 26500 Bourg-le-Valence։

Ես քեզանից հեռանալ, սև աչքերդ մոռանալ, համ չեմ կարող, համ էլ չեմ ուզում։ Քո անունն է շուրթերից, սիրած երգը սիրելիս, առավոտն ես արևը։

իմ սրտի սերը դու ես, երկերի ստերը դու ես, մատանու սանգին քարը դու ես, անհամար զարդերի մեջ ամենալավը դու ես, թանկագին ես, դու իմ գոհարն ես.

ես օրը նմավե ճյուղերի տենց լինում է երբ կծվում են բարի լիճը ու թե կուզ մեր զրույցը տխուրա տեր մի քիչ գեղեցիկը նույնիսկ մի տեսակ հոզի չէ չէ

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors norme, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Conzian, gagnant de The Voice 2025, accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Délice des Pères avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Eloasso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGA. Հայպա ռեկորդը ընդհանուր միության հիմնադրության 55-ամյակին առիթով Վալանսի Հայպա ռեկորդը ընդհանուր միության մասնաճյուղը կգազմագերպի բացարիք գալանտրիկ ներգայացում և բարային երեկո։ Հանդիպումը տեղի ունենա ուրբաթ 4 սեպտեմբեր երեկոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Dani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն արդակար կաչ բարար Դանի Լաղի, բադվոհյուր, թերասան և գադագերկակ Պասկալ Լեժիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական Լևոն Քոզյան իր նվակախումբով։ Ընթրիքը պիտի մատուցվի Délice des Pères-ի գողմե Դան Բենամուի մասնակցությամբ։ Մուտքը 95€ չափահասներուն համար, իսկ 12 տարեկանեն վար երեխաներուն համար 30€։ Արցանակրությունները կգադարվին Հելոասոյի միջոցով աֆիշի վրա նշված QR կոդով կամ հեռացայնով 06 11 67 40 88 և 06 11 05 72 00 թիվերուն։ Միասնապար դոնենք Հայպա ռեկորդզական ընդհանուր միության 95-րդ ամյակը գեղեցիկ ու դոնական երեգոյի մը ընթացքին։

Գուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, հարստացնել ձեր պարաբաշարի և հաջելի մտնոլորդի մմեջ պարելավել ձեր լեզվագանքի դելիքները, Վալանսի և շրջագայքի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շակե Թոփալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերագանություն և ֆրանսական մշագույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մտնոլորդի մեջ։ Հանդիպումները տեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշագույթի դան մեջ։ Հասցեն դու բիսրու դե լա մանուտենսիոն Վալանս։ Արցանակրության համար հաջեցեք հեռացայնել 06-11-19-87-33 թիվին։ Շնորհակալություն։ Վալանսի հայ մշակույթի դունը գգազմակերպ է հայ գգան բարի տասնթացքներ Հասմիկ և Դատևիկ Հովսեփյաններ ու ղեկավարությամբ։ Տասնթացքները տեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ 6:12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրե յետք ժամը 3:04, իսկ բադանիներուն համար 4:05։ Տասերը տեղի ունենան Վալանսի հայ մշակույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ տեղեկություններու համար կխնդրենք կապվի WhatsApp-ով 07-80-17-27-54 հերախոսահամարին։ Եկեք հայկական բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշակույթը շարժումով ապրելու համար։

Վալանսի հոմենդ մենը ցես կհրավիրե դոնագան եւ բարային Հայլոուին պարտիին շապատ 31 հոկտեմբերին։ Երեգոյի երաժշտական բարձր դրամատրությունը պիտի ապահովի DJ Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ, դեղվույն վրա պիտի լան ուտելիք եւ խմիչք։ Ուշադրություն, դեղերը սահմանափակեն, հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները։ Դեղերը ապահովելու համար հեռացայնեցեք 06-15-82-19-50 TV-ին, իսկ հասցեն 13 Rue Gaspard Monge, 26500 Bourg-les-Valence։

ապոկործրած նավակի պես, եվ աչկերը թաց.

0: Et comme d'hab, je le fais en chanson.
1: 1, 2, 3.

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։ Բարև սիրելուն ընտիրներ։ Երեք վիճաբանություն և ձեզգրդուկ դեղի ունեցած է Հայաստանի ասկային ժողովեն ներս։ Երեկվան ասկային ժողովի նիստին փոխադարձ մեղադրանքները արագորեն վերածվեցան քաշքշուկի, կորկորոցներու, վիրավորանքներու և ձեզգրդուկի։ Դահլիճի մեջ բատկամավորները իրարու վրա իրեր նետեցին, սեղաններուն վրա բարձրացան, նույնիսկ փրունցներու թիմողներ եղան։ Բատկամավորները զսպելու համար դահլիճ մտան աբաուվական մարմինները, խորհրդարանի նախագահը Աբա Թաթար հայտարարեց։ Իրավիճակը լարվեցավ, երբ ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյան իր խոսքին մեջ ասկային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը մեղադրեց բարգևավճարներ բաժնելով պետական բյուջեն վատնելու մեջ։ Աբա անոր բարձրախոսը անջատվեցավ, անգե ետկալ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Վոլոդիա Հակոբյանը իր դեղեն արձականքեց Ղազարյանին զայն անվանելով հանրապետականեն եկած թալանջի։ Անգեի ետքե, որ իրավիճակը լարվեցավ իշխող ուժի և ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորներու միջև։ Պատգամավորները փոխադարձ վիրավորանքներ ուղեցին իրարու, նույնիսկ իրարու վրա հարձակեցան և այդ կացությունը շարունակվեցավ նիստերու դահլիճեն դուրս եւս։ Դատարան ետք ասկային ժողովի նախագահը մեղադրեց ընդդիմադիր պատգամավոր Էդգար Ղազարյանը նիստերուն ընթացքը խանգարելու մեջ, ապա ասավ, թե զայն դուրս պիտի հանե սկիզբը 1 օրով, հետո 7 օրով, հետո որքան որ պետք է։ Դեռ գանգտեցեք ձեր անդամին, ասավ Ռուբեն Ռուբինյանը խոսքը ուղղելով ուժեղ Հայաստան խմբակցության։ Իսկ ընդդիմադիր Էդգար Ղազարյան բնդեց, որ ասկային ժողովի նախագահը իբրև նիստը վարող անհավասարագշիր բահվածք դրսևորած է։ Նշենք, որ ասկային ժողովի մեջ մտնոլորդը լարված էր առավոտեն, երբ օրագարկի վրա էր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախաձեռնությամբ եկեղեցվո հարցով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի գազմը հաստատելու նախագիծը։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները նախքան քննարկումը զայն որակած են Աբորինի և Հագա սահմանադրական։ Նշենք, որ եկեղեցվո հարցով քննիչ հանձնաժողովի հարցի քննարկման փուլին արդեն ընդդիմադիրները լքած են դահլիճը, քաղաքացիական պայմանագիրը հարցը քննարկեց առանց ընդդիմության, ապա նախագիծը թրվեցավ քվեարկության ու վավերացվեցավ քաղաքացիական պայմանագիրի 62 թեր քվեներով։ Ըստ Փաշինյանին հարաճիգային գագնգալվի Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը։ Այս մասին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Երևանի մեջ գայացած Հայաստան-Միացյալ Թագավորություն Արևդրական Համաժողովին։ Ան նշեց, որ Թրամփի ուղի նախագիծի զարգացումներուն զուգահեռ հարաճիգային գագնգալվի Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը համապատասխանաբար նաև Հայաստան-Ադրբեջան և Հայաստան-Թուրքիա երկաթուղային հաղորդակցության բացումը։ Այսպեսով Թրիփ նախագիծի իրագործման իբրև արդյունք երկաթուղային գաբ պիտի հաստատվի Բարսից Ձոցի և Սևձովի միջև, հաստատեց Փաշինյան։ Ան ավելցուց, որ հյուսիս-արևմուտք ճանապարհային նախագիծը ամբողջապես գիրակորձվի և երկաթուղիին զուգահեռ գնախադեսվի բացումը արևելք արևմուտք ճանապարհներուն։ Ըստ վարչապետին, այս բոլոր երթևեկային գաբերուն զուգահեռ այսօր արդեն կքննարկվի նաֆտամուղիի, գազամուղիի, ինչպես նաև էլեկտրահաղորդման գիծերու և հաղորդալարելու վերաբերյալ հստակ հնարավորություններ։ Ան ավելցուց, որ այս ամենը կնշանակե մեկ բան, որ Հայաստանը և Միացյալ Թագավորությունը աշխարհակրորեն ավելի գմոդենան իրար և պետք է քննարկել, թե ինչ հնարավորություններ կան երկու երկիրներու համար, ասավ Փաշինյան։ Երևանն ու Անկարան քննարկած են Գյումրի-Գարս էլեկտրահաղորդակցության քիծի վերակորձարկումը։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուդատյանը ընդունեց Թուրքիոյի էլեկտրահանության հաղորդակցության գազմագերբության խորհրդի նախագահ Մուստաֆա Պուստուի գլխավորած բադվիրագությունը։ Գողմերը ընդգծեցին Հայաստանի և Թուրքիոյի էլեկտրագանության համագարկերու փոխգաբացության կարևորությունը շրջանային համակորզակցության համար։ Թրքական բադվիրագությունը հանդիպում ունեցավ նաև Հայաստանի էլեկտրագանության համագարկի ընկերության ղեկավարներուն հետ։ Ըստ Խուդատյանին, ասիգա Հայաստանին կարելիություն պիտի դա թե էլեկտրագանություն արդաձելու և թե ներաձելու։ Մոսվա գրգին գսպարնա Հայաստանին բարձրացնել գազի քինը։ Այս մասին հայտարարեց Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության անգախ բելություններու համակորձակցության երգիրներու դնորեն Միխայիլ Կալուգինը։ Ան ասավ, թե Ռուսաստանը Հայաստանի հետ ունի պայման, որ գամրագրե երկկողմանի հարաբերություններու արդոնյալ և թաշնակցային կարգավիճակ, եթե Հայաստանի իշխանությունները արդակին քաղաքականության բազմազանեցման ձիրին մեջ գպապակին վերանայել այդ կարգավիճակը, ադիգա իրենց իրավունքն է, սակայն այն ադեն հարգ է նաև հրաժարել այն առավելություններն, զորս Մոսվան կդրամատրե միայն իր թաշնակիցներուն։ Այդ առավելություններու օրինակներն մեկնալ գազի քինն է, ասավ Կալուգինը։ Անոր համաձայն ռուսական կողմը թեմ չէ, որ Հայաստան գազ կնե այլ երկիրները, սակայն պետք է հասկանալ, թե Ռուսիայեն Հայաստան մուտքը կործե սպարվող գազին մինչև 85-100-ը, մադագարարումները կգադարվին առանց արդացման դուրկերու, Հայաստանը նաև Ռուսիայեն նավտամթերք կստանա առանց դուրկերու։ Ըստ անոր, Հայաստանը ոչ մեկ դեղ պիտի գտնե գազի քնման նույնքան արդոնյալ պայմաններ, որքան այսօր գարաչարգեր Ռուսիան։ Կալուգին նաև խոսեցավ Գյումրիի մեջ Ռուսիո ռազմական խարիսխին մասին, նշելով, որ Հայաստան գուզեր Ռուսիո վրա տնել այդ կայանի հավանական թուրսպերման պատասխանատվությունը։ Ռուս դիվանագետին համաձայն Երևանի իշխող վերնախավը հաջող կսպասե, որ կարևորագույն որոշումները դրվին արդակին թերագադարներու կողմէ։ Ֆրանսայի մեջ 3 դեղի ունեցան զանգվածային ցույցեր, ուսանողները կբաղանչեն բարելավել գրթության պայմանները։ Երևան ցույցերուն կմասնակցեին նաև ծնողներ և արմիություններ։ Ցույցեր կատարված են ավելի քան 30 քաղաքներու մեջ։ Ցուցարարները կփողոքեն ուսուցիչներու և անձնագազմի բագասեն, դասարաններու կերպ բերվածութենեն, շենքային վատ պայմաններեն և համասարան մուտքի պախկուղ սուպի հարթագեն։ Ուսանողներն ու աշակերտները կբաղանչեն ավելի շատ ֆինանսական միջոցներ դրամատրել դպրոցներուն և համասարաններուն։ Բազմաթիվ լիսեներ կմնան շրջապակված։ Ուսանողները գցավին, որ լրատվամիջոցները ավելի շատ ցույց կտան ուսանողներու բռնությունը, քան ներգրավել իրենց բաղանչները, որոնք կենսական կարևորություն ունին։ Ցույցերու ժամանակ իրավաբանների հետ փախումներու հետևանքով առայսօր ծերպակալված է մոտ 6000 ուսանողներ։ Անոնցմե մեկը ցերկը գործընծուցած է, երբ բայթած է իրավաբահներու գիրարած լուսացայնային նրնագը, մեկ այլ սուսարարի թեմքը վնասված է, ոստիկանի գրագած արդյունքապեր գազի հարված են, երկու ուրիշներալ գործընծուցած են իրենց աչքը։ Ֆրանսայի վարչապետը կառավարության հանձնարարած է հնարավորինս արագ լուծել ուսանողներու բարձրացուցած գլխավոր խնդիրները, Սեբաստիան Լեկորնյուն գարկատրած է հավելյալ ուսուցիչներ ներգրավել գրթական կորձնտացին վերանայել 10 ժամյա դպրոցական օրվա դևողությունը և ավելի երկար ժամանակ հատկացնել ճաշի ընդմիջումներու համար։ Սակայն ուսանողները կսպասեն հստակ բարեփոխումներ և կնշեն, թե պիտի շարունակեն իրենց շարժումը, մինչև որ բարելավումները տեղի չունենան։ Սիրելի ընկերներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
1: Bonjour à tous. Vive altercation hier au Parlement arménien. Plusieurs sujets ont conduit élus de la majorité de l'opposition à s'affronter lors des débats, le premier portant sur l'incident survenu la semaine dernière dans le Sunik, où un soldat azéri est parvenu à s'infiltrer avant de tirer sur une habitante de la région, une mère de 3 enfants qui a été grièvement blessée à la jambe et à la main. Les députés des alliances Rajasthan et Arménie forte ont exigé la démission du ministre de la Défense, Sulen Papikyan, le jugeant responsable du fait que ce soldat azéri n'ait été capturé qu'après avoir poignardé sa victime, alors que les autorités azéries avaient informé Yerevan de la disparition de ce militaire 2 jours auparavant déjà. Les élus de l'opposition ont aussi demandé l'ouverture d'une enquête parlementaire sur ce tragique événement, ainsi que sur les décès de 15 soldats en dehors des combats survenus cette année. En réponse, le président du Parlement, Ruben Roubignan, s'en est pris nominativement aux élus du groupe Arménie forte, dont son dirigeant, Samuel Karapetian, avant de couper les micros de plusieurs députés juste avant que n'éclate une violente altercation verbale suivie d'une bousculade entre élus de l'opposition et de la majorité. Des heurts qui ont entraîné une interruption de séance qui a repris avec une attaque en règle du Catholicos par un député de contrat civil, Tarun Chakoyan, ancien chef adjoint du cabinet de Nicole Pachinian, qui a accusé Karekin II de pratiquer l'usure, le désignant par son nom civil, Kotarich Nersisian. Les élus d'opposition se sont alors mis à frapper sur leur table, provoquant un nouveau tumulte accompagné d'insultes réciproques, obligeant une nouvelle fois le président, Ruben Roubignan, à interrompre les débats, exhortant les élus à cesser de s'insulter et prévenant qu'ils ne toléreraient plus d'affrontements physiques entre eux. Plusieurs questions restent en suspens concernant l'incident impliquant le soldat azéri. On ne sait toujours pas s'il était seul ou membre d'un commando et s'il s'agit d'un déserteur, comme l'affirment les autorités azéries, ou d'un agent chargé d'une mission d'infiltration. Les forces de l'ordre arméniennes ne fournissent toujours pas de réponse à ces questions, mais une chose est sûre, ce soldat azéri est parvenu à pénétrer en territoire arménien parce que la sécurité n'est pas assurée, non seulement sur la ligne de front, mais également en profondeur, estiment les spécialistes. On ne sait pas non plus précisément quel est l'état de santé de la femme blessée par ce soldat azéri. Selon sa famille, Annie Avedissian risquerait de perdre sa jambe. Elle doit encore subir 3 opérations, mais le ministère de la Santé dément, affirmant qu'il n'y a aucun risque d'amputation. Les familles des soldats morts au combat exigent la publication des conclusions de la commission d'enquête sur la guerre des 44 jours. Il n'existe aucun fondement juridique pour ne pas publier ce rapport, affirment les parents de ces jeunes soldats tués ou disparus à l'automne 2020 en Artsakh, qui ont de nouveau manifesté devant le Parlement exigeant la transparence sur les circonstances de ce conflit qui a fait l'objet d'une enquête dont les résultats n'ont pas été publiés à l'exception du bilan des victimes qui fait toujours débat. Le nombre officiel de 3833 morts est jugé bien inférieur par rapport à celui de quelques 5000 victimes avancées par l'opposition, mais aussi par des associations de défense des droits humains. Ces dernières soulignent d'ailleurs que seule la publication d'une liste nominative exhaustive mettrait un point final à cette sordide bataille des chiffres et surtout la diffusion des conclusions du rapport d'enquête permettrait de comprendre les circonstances de cette guerre des 44 jours et de désigner, le cas échéant, les responsables. Or, sur décision du président du Parlement sortant, à savoir Alain Simonian, désormais chef du service de sécurité nationale, ce rapport a été transmis à un service spécial, ce qui signifie que les députés peuvent en prendre connaissance, mais il leur est interdit d'en divulguer le contenu. Des ONG ont déposé une pétition auprès du nouveau Parlement pour tenter de faire invalider cette mesure et obtenir que le rapport soit enfin rendu public. Le nouvel ambassadeur de France en Arménie, félicité par le Premier ministre en poste à Yerevan depuis plus d'un mois maintenant, Florian Escuda a été reçu hier par Nicole Pachinian, qui lui a souhaité plein succès dans l'exercice de sa mission, soulignant l'importance de poursuivre et d'approfondir les relations stratégiques établie entre l'Arménie et la France, ainsi que d'en élargir davantage la portée. Florian Escudé a remercié en retour le Premier ministre pour son accueil chaleureux et il a assuré qu'il mettrait tout en œuvre pour contribuer au renforcement constant de la coopération multisectorielle entre Yerevan et Paris. Les deux hommes ont abordé des questions relatives aux relations bilatérales ainsi qu'aux programmes en cours et aux projets à venir. Ils ont notamment échangé leur point de vue sur les perspectives de développement des relations économiques et sur la mise en œuvre de projets conjoints dans les domaines des infrastructures, de la gestion des ressources en eau et dans d'autres secteurs. Les échanges ont également porté sur l'état d'avancement de la coopération entre l'Arménie et l'Union européenne, ainsi que sur d'autres questions d'importance régionale. Voilà pour l'actualité de ce jour. Merci de votre attention et bonne journée.

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors norme, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Conzian, gagnant de The Voice 2025 accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Delis Tepper avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Eloasso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGA. Հայպարեկորձական ընդհանուր միության հիմնադրության 55-ամյա գինարիտով, Վալանսի հայպարեկորձական ընդհանուր միության մասնաճյուղը կգազմագերպե բացարիք գալանտրիկ ներկայացում և բարային երեգո։ Հանդիպումը տեղի ունենա ուրբաթ 4 սեպտեմբեր երեգոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Dani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը բիդիպերեն արդակար կաչբարար Դանի լաղի, բատվոհյուր, թերասան և գադագերկակ Պասկալ լեժիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական լևոն Քոզյան իր նվակախումբով։ Ընթրիքը բիդի մատուցվի Դելիս Տեպերի գողմե Դան Բենամուի մասնակցությամբ։ Մուտքը 95€ չափահասներուն համար, իսկ 12 տարեկանեն վար երեխաներուն համար 30€։ Արցանակրությունները կկատարվին Հելոասոյի միջոցով աֆիշի վրա նշված QR կոդով կամ հեռացայնով 06 11 67 40 88 87 և 06 11 05 72 00 թիվերուն։ Միասնապար դոնենք հայպարեկորձական ընդհանուր միության 95-րդ ամյակը գեղեցիկ ու դոնական երեգոյի մը ընթացքին։

Գուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, հարստացնել ձեր պարաբաշարը և հաջելի մտնոլորդի մմեջ պարելավել ձեր լեզվագանքի դելիքները, Վալանսի և շրջագայքի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շակե Թոփալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերագանություն և ֆրանսական մշագույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մտնոլորդի մեջ։ Հանդիպումները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը, 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշագույթի դան մեջ։ Հասցեն դու բիսրու դե լա մանուտենսիոն Վալանս։ Արձանագրության համար հաջեցեք հեռացայնել 06-11-19-87-33 թիվին։ Շնորհակալություն։ Վալանսի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է հայ գգան բարի դասընթացքներ Հասմիկ և Դատևիկ Հովսեփյաններու ղեկավարությամբ։ Դասընթացքները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ 6:12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրեի յետ ժամը 3:04, իսկ բադանիներուն համար 4:05։ Դասերը դեղի կունենան Վալանսի հայ մշագույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ դեղեցություններու համար կխնդրենք կապվել WhatsApp-ով 07-80-17-27-54 հերախոսահամարին։ Եկեք հայկական բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշագույթը շարժումով ապրելու համար։

Վալանսի հոմենը տմենը ձեզ կհրավիրե դոնագան և բարային, Հայլոուին պարտիին շապատ 31 հոկտեմպերին։ Երեգոյի երաժշտական բարձր դրամատրությունը բիդի աբահովե դիջեյ Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ, դեղվույն վրա բիդի ըլլան ուդելիք և խմիչք։ Ուշադրություն, դեղերը սահմանափակ են, հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները։ Դեղերը աբահովելու համար հեռացայնեցեք 06-15-82-19-50-ին, իսկ հասցեն 13 Rue Gaspard Monge, 26500 Bourg-les-Valence։

պետք է հիմա մեր ամբողջ ուժը դնենք աս գործի մեջ, հաղթենք ու վերջ։ Խաղաղություն միլա միայն մեր հաղթանակով, անգարելի է խաղաղություն դեսնել առանց մեր հաղթանակի։

փողոց մեր մարազը, ես շապ չպել եմ ձեզ հազար անգամ, դեմքեր ծանոտ բարի ու գորշ, հեգնանք շպիտ և հայհոյանք, ես դեր կգամ բարով մնակ. Ինքս ինձնից եմ հեռանում, և կամուրջները ետ դարձի ես չեմ այրում, ես հեռանում եմ որ դարնամ, ազար պակված դրներ բանամ, իմա գնամ, բարով մնակ.

Դրոմ արդեշի ռադիոան 97.8 FM ալիքով։ Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի Այփ FM-ին։

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։ Բարև սիրելուն ընտիրներ։ Երեք վիճաբանություն եւ ձեզգրդուկ դեղի ունեցած է Հայաստանի ասկային ժողովեն ներս։ Երեկվան ասկային ժողովի նիստին փոխադարձ մեղադրանքները արագորեն վերածվեցան քաշքշուկի, կորկորոցներու, վիրավորանքներու եւ ձեզգրդուկի։ Դահլիճի մեջ բատկամավորները իրարու վրա իրեր նետեցին, սեղաններուն վրա բարձրացան, նույնիսկ փրունսներու թիմողներ եղան։ Բատկամավորները զսպելու համար դահլիճ մտան աբաուվական մարմինները, խորհրդարանի նախակահը Աբա Թաթար հայտարարեց։ Իրավիճակը լարվեցավ, երբ ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյան իր խոսքին մեջ ասկային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը մեղադրեց Բարքեվա վճարներ բաժնելով pedagogan բյուջեն վատնելու մեջ։ Աբա անոր բարձրախոսը անջատվեցավ, անգե յետկալ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Վոլոդիա Հակոբյանը իր դեղեն արձականքեց Ղազարյանին զայն անվանելով հանրապետականեն եկած թալանջի։ Անգեի ետքե, որ իրավիճակը լարվեցավ իշխող ուժի եւ ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորներու միջև։ Պատգամավորները փոխադարձ վիրավորանքներ ուղեցին իրարու, նույնիսկ իրարու վրա հարցագեցան եւ այդ կացությունը շարունակվեցավ նիստերու դահլիճեն դուրս եւս։ Տատարեն յետք ասկային ժողովի նախակահը մեղադրեց ընդդիմադիր պատգամավոր Էդգար Ղազարյանը նիստերուն ընթացքը խանգարելու մեջ, ապա ըսավ թե զայն դուրս պիտի հանե սկիզբը 1 օրով, հետո 7 օրով, հետո որքան որ պետք է։ Դեռ կանգնեցեք ձեր անդամին, ըսավ Ռուբեն Ռուբինյանը խոսքը ուղղելով ուժեղ Հայաստան խմբակցության։ Իսկ ընդդիմադիր Էդգար Ղազարյան բնդեց, որ ասկային ժողովի նախակահը իբրև նիստը վարող անհավասարագշիր բահվածք դրսևորած է։ Նշենք, որ ասկային ժողովի մեջ մտնոլորդը լարված էր առավոտեն, երբ օրագարկի վրա էր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախաձեռնությամբ եկեղեցվո հարցով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի գազմը հասադելու նախագիծը։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները նախքան քննարկումը զայն որակած են Աբորինի եւ Հագա սահմանադրական։ Նշենք, որ եկեղեցվո հարցով քննիչ հանձնաժողովի հարցի քննարկման փուլին արդեն ընդդիմադիրները լքած են թահլիճը, քաղաքացիական պայմանագիրը հարցը քննարկեց առանց ընդդիմության, ապա նախագիծը թրվեցավ քվեարկության ու վավերացվեցավ քաղաքացիական պայմանագիրի 62 թեր քվեներով։ Ըստ Փաշինյանին հարաճիգային գագնգալվի Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը։ Այս մասին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Երևանի մեջ գայացած Հայաստան-Միացյալ Թագավորություն Արևդրական համաժողովին։ Ան նշեց, որ Թրամփի ուղի նախագիծի զարգացումներուն զուգահեռ Հարաճիկային գագնգալվի Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը համապատասխանաբար նաև Հայաստան-Ադրբեջան եւ Հայաստան-Թուրքիա երկաթուղային հաղորդակցության բացումը։ Այսպեսով Թրիփ նախագիծի իրագործման իբրև արդյունք երկաթուղային գաբ պիտի հաստատվի Բարսից Ձոցի եւ Սևձովի միջև, հաստատեց Փաշինյան։ Ան ավելցուց, որ հյուսիս արևմուտք ճանապարհային նախագիծը ամփոփ գիրակորձվի եւ երկաթուղիին զուգահեռ գնախադեսվի բացումը արևելք արևմուտք ճանապարհներուն։ Ըստ վարչապետին, այս բոլոր երթևեկային գաբերուն զուգահեռ այսօր արդեն կքննարկվի նաֆտամուղիի, գազամուղիի, ինչպես նաեւ էլեկտրահաղորդման գիծերու եւ հաղորդալարելու վերապերյալ հստակ հնարավորություններ։ Ան ավելցուց, որ այս ամենը կնշանակե մեկ բան, որ Հայաստանը եւ Միացյալ Թագավորությունը աշխարհակրորեն ավելի գմոդենան իրար եւ պետք է քննարկել, թե ինչ հնարավորություններ կան երկու երկիրներու համար, ըսավ Փաշինյան։ Երևանն ու Անկարան քննարկած են Գյումրի գազ էլեկտրահաղորդակցության քիծի վերակորձարկումը։ Հայաստանի տարածքային ղարավարման եւ յենթագառուցվածներու նախարար Դավիթ Խուդատյանը ընդունեց Թուրքիոյի էլեկտրահանության հաղորդակցության գազմագերբության խորհրդի նախագահ Մուստաֆա Պուստուի գլխավորած բադվիրագությունը։ Գողմերը ընդգծեցին Հայաստանի և Թուրքիոյի էլեկտրագանության համագարկերու փոխգաբացության կարևորությունը շրջանային համագործակցության համար։ Թրքական բադվիրագությունը հանդիպում ունեցավ նաև Հայաստանի էլեկտրագանության համագարկի ընկերության ղեկավարներուն հետ։ Ըստ Խուդատյանին, ասիգա Հայաստանին կարելիություն պիտի դա թե էլեկտրագանություն արդաձելու և թե ներաձելու։ Մոսվա գրգին գսպարնա Հայաստանին բարձրացնել գազի կինը։ Այս մասին հայտարարեց Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության անգախ բելություններու համակորձակցության երգիրներու դնորեն Միխայիլ Կալուգինը։ Ան ասավ, թե Ռուսաստանը Հայաստանի հետ ունի պայման, որ գամրագրե երկկողմանի հարաբերություններու արդոնյալ և դաշնակցային գարգավիճակ, եթե Հայաստանի իշխանությունները արդակին քաղաքականության բազմազանեցման ձիրին մեջ գպապակին վերանայել այդ կարգավիճակը, ադիգա իրենց իրավունքն է, սակայն այն ադեն հարգ է նաև հրաժարել այն առավելություններն, զորս Մոսվան կդրամատրե միայն իր տաշնագիցներուն։ Այդ առավելություններու օրինակներն մեկնալ գազի կինն է, ասավ Կալուգինը։ Անոր համաձայն ռուսական կողմը թեմ չէ, որ Հայաստան գազ կնե այլ երկիրները, սակայն պետք է հասկանալ, թե Ռուսիայեն Հայաստան մուտքը կործե սպարվող գազին մինչև 85-100-ը, մադագարարումները կգադարվին առանց արդացման դուրկերու, Հայաստանը նաև Ռուսիայեն նավտամթեր կստանա առանց դուրկերու։ Ըստ անոր, Հայաստանը ոչ մեկ դեղ պիտի գտնե գազի քննման նույնքան արդոնյալ պայմաններ, որքան այսօր գարաչարգե Ռուսիան։ Կալուգին նաև խոսեցավ Գյումրիի մեջ ռուսիո ռազմական խարիսխին մասին, նշելով, որ Հայաստան գուզեր ռուսիո վրա տնել այդ կայանի հավանական ծուրսպերման պատասխանատվությունը։ Ռուս դիվանագետի համաձայն Երևանի իշխող վերնախավը հաջող կսպասե, որ կարևորագույն որոշումները դրվին արդակին թերագադարներու գողմե։ Ֆրանսայի մեջ 3 դեղի ունեցան զանգվածային ցույցեր, ուսանողները կբաղանչեն բարելավել գրթության պայմանները։ Երեկվան ցույցերուն կմասնակցեին նաև ծնողներ և արմիություններ, ցույցեր կադարված են ավելի քան 30 քաղաքներու մեջ։ Ցուցարարները կփողոքեն ուսուցիչներու և անձնագազմի բագասեն, դասարաններու կեր պերվածութենեն, շենկային վատ պայմաններեն և համասարան մուտքի պախկող սուպի հարտագեն։ Ուսանողներն ու աշակերտները կբաղանչեն ավելի շատ ֆինանսական միջոցներ դրամատրել դպրոցներուն և համասարաններուն։ Բազմաթիվ լիսեներ կմնան շրջապակված։ Ուսանողները գցավին, որ լրատվամիջոցները ավելի շատ ցույց կտան ուսանողներու բռնությունը, քան ներգրավել իրենց բաղանչները, որոնք կենսական կարևորություն ունին։ Ցույցերու ժամանակ իրավաբանների հետ փախումներու հետևանքով առայսօր ցերպակալված է մոտ 6000 ուսանողներ։ Անոնցմե մեկը ցերկը գործընծուցած է, երբ այդած է իրավաբանների գիրառած լուսացայնային նռնակը, մեկ այլ ցուցարարի թեմքը վնասված է, ոստիկանի գրագած արցունքապեր գազի հարված են, երկու իշներալ գործընծուցած են իրենց աչքը։ Ֆրանսայի վարչապետը կառավարության հանձնարարած է հնարավորինս արագ լուծել ուսանողներու բարձրացուցած գլխավոր խնդիրները, Սեբաստիան Լեկորնյուն գարկատրած է հավելյալ ուսուցիչներ ներգրավել գրթական գործընթացին վերանայել 10 ժամյա դպրոցական օրվա դևողությունը և ավելի երկար ժամանակ հատկացնել ճաշի ընդմիջումներու համար։ Սակայն ուսանողները կսպասեն հստակ բարեփոխումներ և կնշեն, թե պիտի շարունակեն իրենց շարժումը, մինչև որ բարելավումները տեղի չունենան։ Սիրելի ընկերներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
1: IBFM, le journal Hasmik Papadian.
2: Bonjour à tous. Vive altercation hier au Parlement arménien. Plusieurs sujets ont conduit élus de la majorité de l'opposition à s'affronter lors des débats. Le premier portant sur l'incident survenu la semaine dernière dans le Sunik, où un soldat azéri est parvenu à s'infiltrer avant de tirer sur une habitante de la région, une mère de 3 enfants qui a été grièvement blessée à la jambe et à la main. Les députés des alliances Rajasthan et Arménie Forte ont exigé la démission du ministre de la Défense, Sulen Papikyan, le jugeant responsable du fait que ce soldat azéri n'ait été capturé qu'après avoir poignardé sa victime, alors que les autorités azéries avaient informé Yerevan de la disparition de ce militaire 2 jours auparavant déjà. Les élus de l'opposition ont aussi demandé l'ouverture d'une enquête parlementaire sur ce tragique événement, ainsi que sur les décès de 15 soldats en dehors des combats survenus cette année. En réponse, le président du Parlement, Ruben Roubignan, s'en est pris nominativement aux élus du groupe Arménie Forte, dont son dirigeant, Samvel Karapetian, avant de couper les micros de plusieurs députés juste avant qu'on éclate une violente altercation verbale suivie d'une bousculade entre élus de l'opposition et de la majorité. Des heurts qui ont entraîné une interruption de séance qui a repris avec une attaque en règle du Catholicos par un député de contrat civil, Taron Tchakoyan, ancien chef adjoint du cabinet de Nicole Pachinian, qui a accusé Karekin II de pratiquer l'usure, le désignant par son nom civil, Kotelich Nersisian. Les élus d'opposition se sont alors mis à frapper sur leur table, provoquant un nouveau tumulte accompagné d'insultes réciproques, obligeant une nouvelle fois le président, Ruben Roubignan, à interrompre les débats, exhortant les élus à cesser de s'insulter et prévenant qu'ils ne toléreraient plus d'affrontements physiques entre eux. Plusieurs questions restent en suspens concernant l'incident impliquant le soldat azéri. On ne sait toujours pas s'il était seul ou membre d'un commando et s'il s'agit d'un déserteur, comme l'affirment les autorités azéries, ou d'un agent chargé d'une mission d'infiltration. Les forces de l'ordre arméniennes ne fournissent toujours pas de réponse à ces questions, mais une chose est sûre, ce soldat azéri est parvenu à pénétrer en territoire arménien parce que la sécurité n'est pas assurée, non seulement sur la ligne de front, mais également en profondeur, estiment les spécialistes. On ne sait pas non plus précisément quel est l'état de santé de la femme blessée par ce soldat azéri. Selon sa famille, Annie Avedissian risquerait de perdre sa jambe. Elle doit encore subir 3 opérations, mais le ministère de la Santé dément, affirmant qu'il n'y a aucun risque d'amputation. Les familles des soldats morts au combat exigent la publication des conclusions de la commission d'enquête sur la guerre des 44 jours. Il n'existe aucun fondement juridique pour ne pas publier ce rapport, affirment les parents de ces jeunes soldats tués ou disparus à l'automne 2020 en Artsakh, qui ont de nouveau manifesté devant le Parlement exigeant la transparence sur les circonstances de ce conflit qui a fait l'objet d'une enquête dont les résultats n'ont pas été publiés à l'exception du bilan des victimes qui fait toujours débat. Le nombre officiel de 3 833 morts est jugé bien inférieur par rapport à celui de quelques 5 000 victimes avancées par l'opposition mais aussi par des associations de défense des droits humains. Ces dernières soulignent d'ailleurs que seule la publication d'une liste nominative exhaustive mettrait un point final à cette sordide bataille des chiffres et surtout la diffusion des conclusions du rapport d'enquête permettrait de comprendre les circonstances de cette guerre des 44 jours et de désigner, le cas échéant, les responsables. Or, sur décision du président du Parlement sortant, à savoir Alain Simonian, désormais chef du service de sécurité nationale, ce rapport a été transmis à un service spécial, ce qui signifie que les députés peuvent en prendre connaissance, mais il leur est interdit d'en divulguer le contenu. Les ONG ont déposé une pétition auprès du nouveau Parlement pour tenter de faire invalider cette mesure et obtenir que le rapport soit enfin rendu public. Le nouvel ambassadeur de France en Arménie, félicité par le Premier ministre en poste à Yerevan depuis plus d'un mois maintenant, Florian Escuda a été reçu hier par Nicole Pachinian, qui lui a souhaité plein succès dans l'exercice de sa mission, soulignant l'importance de poursuivre et d'approfondir les relations stratégiques établie entre l'Arménie et la France, ainsi que d'en élargir davantage la portée. Florian Escudé a remercié en retour le Premier ministre pour son accueil chaleureux et il a assuré qu'il mettrait tout en œuvre pour contribuer au renforcement constant de la coopération multisectorielle entre Yerevan et Paris. Les deux hommes ont abordé des questions relatives aux relations bilatérales ainsi qu'aux programmes en cours et aux projets à venir. Ils ont notamment échangé leur point de vue sur les perspectives de développement des relations économiques et sur la mise en œuvre de projets conjoints dans les domaines des infrastructures, de la gestion des ressources en eau et dans d'autres secteurs. Les échanges ont également porté sur l'état d'avancement de la coopération entre l'Arménie et l'Union européenne, ainsi que sur d'autres questions d'importance régionale. Voilà pour l'actualité de ce jour. Merci de votre attention et bonne journée.

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors norme, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Conzian, gagnant de The Voice 2025 accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Délice des Pères avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Eloasso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGAB. Հայպարի կորձագան ընդանոր միության հիմնատրության 55-ամյակին արիտով, Վալանսի Հայպարի կորձագան ընդանոր միության մասնաջյուղը գգազմագերպե պացարիկ, գալանտրիկ, ներգայացում և բարային երեգո։ Հանդիպումը տեղի ունենա ուրբաթ 4 սեպտեմբեր երեկոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Nidani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն արդակար կաչբարար Դանի Լաղի, բադվոհյուր, թերասան և գադագերկակ Պասկալ Լեժիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական Լևոն Քոզյան իր նվակախումբով։ Ընթրիքը պիտի մատուցվի Délice des Pères-ի գողմե Դան Բենամուի մասնակցությամբ։ Մուտքը 95 եվրո չափահասներուն համար, իսկ 12 տարեկանեն վար երեխաներուն համար 30 եվրո։ Արձանագրությունները կգադարվին Հելոասոյի միջոցով աֆիշի վրա նշված QR կոդով կամ հեռացայնով 0611 67 48 87 և 0611 05 72 00 թիվերուն։ Միասնապար դոնենք Հայպարի կորձական ընդհանուր միության 95-րդ ամյակը գեղեցիկ ու դոնական երեգոյի մը ընթացքին։

Գուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, հարստացնել ձեր պարաբաշարը և հաջելի մտնոլորդի մմեջ պարելավել ձեր լեզվագանքի դելիքները, Վալանսի և շրջագայքի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շակետ Օփալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերականություն և ֆրանսական մշակույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մթնոլորտի մեջ։ Հանդիպումները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշակույթի դան մեջ։ Հասցեն Du Bisrue de la Manutention Valence։ Արձանագրության համար հաճեցեք հեռացայնել 06-11-19-87-33 TV-ին։ Շնորհակալություն։ Վալանսի հայ մշակույթի դունը կգազմակերպ է հայ գգան բարի տասընթացքներ Հասմիկ և Դատևիկ Հովսեփյաններու ղեկավարությամբ։ Տասընթացքները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ 6:12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրեի յետ ժամը 3:04, իսկ բադանիներուն համար 4:05։ Տասերը դեղի կունենան Վալանսի հայ մշակույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ դեղեկություններու համար կխնդրենք կապվել WhatsApp-ով 07-80-17-27-54 հեռախոսահամարին։ Եկեք հայկական բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշակույթը շարժումով ապրելու համար։

Վալանսի հոմենը տմենը ձեզ կհրավիրե դոնագան և բարային, Հայլոյին պարտիին շապատ 31 հոկտեմպերին։ Երեգոյի երաժշտական բարձր դրամատրությունը բիդի աբահովե դիջեի Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ դեղվույն վրա բիդի ըլլան ուդելիք և խմիչք։ Ուշադրություն դեղերը սահմանափակ են հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները։ Դեղերը աբահովելու համար հեռացայնեցեք 06-15-82-19-50 TV-ին, իսկ հասցեն 13 Rue Gaspard Monge 26500 Bourg-les-Valence։

կենացը թենց հիմա մեն մենակ խմում եմ, չեմ ներում ես ինտես ինձ, որ կեզ ինտես ինձ,

0: yeah, you should take it off.
1: Narcos. Ro, ro, ro.

Ազիզ ջան, մոտս քանին դեմ եմ տվել, որ դու ճխտվես, որ տատդ նոր թողի ու գնա։ Ահա։ Տեսա։

0: Այստեղ ոչինչ փոսելու չկա։ Ջերմ ծափահարություններ եւս մեկ անգամ։
1: Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme et Ardèche. Valencia Haïgagan, Tainaspire, Radio A.

fantasy, հորինված թե ճիշտ էլ դա, ում էլ հարցնեմ, չի ասի, որտեղից ես քեզ գտա, հերթական երազ էր, լիքը թե քուչ էր դա,

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Բարև սիրելուն ընտիրներ։ Երեք վիճաբանություն և ձեզգրդուկ դեղի ունեցած է Հայաստանի ասկային ժողովեն ներս։ Երեկվան ասկային ժողովի նիստին փոխադարձ մեղադրանքները արագորեն վերածվեցան քաշքշուկի, քորքորոցներու, վիրավորանքներու և ձեզգրդուկի։ Դահլիճի մեջ պատգամավորները իրարու վրա իրերն էդեցին, սեղաններուն վրա բարձրացան, նույնիսկ փրունցներու թիմողներ եղան։ Պատգամավորները զսպելու համար դահլիճ մտան աբաուվական մարմինները, խորհրդարանի նախագահը Աբա Թաթար հայտարարեց։ Իրավիճակը լարվեցավ, երբ ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Էդգար Ղազարյան իր խոսքին մեջ ասկային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը մեղադրեց բարգևավճարներ բաժնելով պետական բյուջեն վատնելու մեջ։ Աբա անոր բարձրախոսը անջատվեցավ, անգեյ Էդգալ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության քարտուղար Վոլոդիա Հակոբյանը իր դեղեն արձականքեց Ղազարյանին զայն անվանելով հանրապետականեն եկած թալանջի։ Անգեյ Էդգևոր իրավիճակը լարվեցավ իշխող ուժի և ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավորներու միջև։ Պատգամավորները փոխադարձ վիրավորանքներ ուղեցին իրարու, նույնիսկ իրարու վրա հարձակեցան և այդ կացությունը շարունակվեցավ նիստերու դահլիճեն դուրս եւս։ Դատարան Ետք ասկային ժողովի նախակահը մեղատրեց ընդիմատիր բատկամավոր Էդգար Ղազարյանը նիստերուն ընտացքը խանկարելու մեջ, աբա ըսավտե զայն թուրս բիդիհանը սկիսպը մեկ օրով, հետո յոթը օրով, հետո որքան որ պետք է։ Դեր գանգտեցեք ծեր անդամին, ըսավ Ռուբեն Ռուբինյանը խոսքը ուղելով ուժեղ Հայաստան խմբակցության։ Իսկ ընդդիմադիր Էդգար Ղազարյան բնդեց, որ ասկային ժողովի նախագահը իբրև նիստը վարող անհավասարագշիր բահվածք դրսևորած է։ Նշենք, որ ասկային ժողովի մեջ մտնոլորդը լարված էր առավոտեն, երբ օրագարկի վրա էր քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության նախաձեռնությամբ եկեղեցվո հարցով ստեղծված քննիչ հանձնաժողովի գազմը հաստատելու նախագիծը։ Ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները նախքան քննարկումը զայն որակած են Աբորինի և Հագա սահմանադրական։ Նշենք, որ եկեղեցվո հարցով քննիչ հանձնաժողովի հարցի քննարկման փուլին արդեն ընդդիմադիրները լքած են դահլիճը, քաղաքացիական պայմանագիրը հարցը քննարկեց առանց ընդդիմության, ապա նախագիծը թրվեցավ քվեարկության ու վավերացվեցավ քաղաքացիական պայմանագիրի 62 թեր քվեներով։ Ըստ Փաշինյանին հարաճիգային գագնգալվի Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը։ Այս մասին հայտնեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Երևանի մեջ գայացած Հայաստան-Միացյալ Թագավորություն Արևդրական Համաժողովին։ Ան նշեց, որ Թրամփի ուղի նախագիծի զարգացումներուն զուգահեռ հարաճիկային գագնգալվի Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացումը համապատասխանաբար նաև Հայաստան-Ադրբեջան և Հայաստան-Թուրքիա երկաթուղային հաղորդակցության բացումը։ Այսպեսով Թրիփ նախագիծի իրագործման իբրև արդյունք երկաթուղային գաբ պիտի հաստատվի Բարսից Ձոցի և Սև Ձովի միջև, հաստատեց Փաշինյան։ Ան ավելցուց, որ հյուսիս-արևմուտք ճանապարհային նախագիծը ամբողջ տափով գիրակորձվի և երկաթուղիին զուգահեռ գնախադեսվի բացումը արևելք արևմուտք ճանապարհներուն։ Ըստ վարչապետին, այս բոլոր երթևեկային գաբերուն զուգահեռ այսօր արդեն կքննարկվի նաֆտամուղիի, գազամուղիի, ինչպես նաև էլեկտրահաղորդման կիծելու և հաղորդալարելու վերաբերյալ հստակ հնարավորություններ։ Ան ավելցուց, որ այս ամենը կնշանակե մեկ բան, որ Հայաստանը և Միացյալ Թագավորությունը աշխարհակրորեն ավելի կմոտենան իրար և պետք է քննարկել, թե ինչ հնարավորություններ կան երկու երկիրներու համար, ըսավ Փաշինյան։ Երևանն ու Անկարան քննարկած են Գյումրի գարս էլեկտրահաղորդակցության քիծի վերակորձարկումը։ Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթագառուցվածքներու նախարար Դավիթ Խուդատյանը ընդունեց Թուրքիոյի էլեկտրահանության հաղորդակցության գազմագերբության խորհրդի նախագահ Մուստաֆա Փուստուի գլխավորած բադվիրագությունը։ Գողմերը ընդգծեցին Հայաստանի եւ Թուրքիոյի էլեկտրագանության համագարկերու փոխգաբացության կարեւորությունը շուշանային համագործակցության համար։ Թրքական բադվիրագությունը հանդիպում ունեցավ նաև Հայաստանի երկրագանության համագարկի ընկերության ղեկավարներուն հետ։ Ըստ Խուդատյանին, ասիգա Հայաստանին կարելիություն պիտի դա թե երկրագանություն արդաձելու և թե ներաձելու։ Մոսվա գրգին գսպարնա Հայաստանին բարձրացնել գազի քինը։ Այս մասին հայտարարեց Ռուսիո արդակին գործոս նախարարության անգախ բերություններու համագործակցության երգիրներու դնորեն Միխայիլ Կալուգինը։ Ան սավտե Ռուսաստանը Հայաստանի հետ ունի պայման, որ գամրակրե երկկողմանի հարաբերություններու արդոնյալ եւ ճաշակցային գարգավիճակ, եթե Հայաստանի իշխանությունները արդակին քաղաքականության բազմազանեցման ձիրին մեջ գպապակին վերանայել այդ գարգավիճակը, ադիգա իրենց իրավունքն է, սակայն այն ադեն հարգ է նաև հրաժարել այն առավելություններն, զորս Մոսվան կդրամատրե միայն իր ճաշակիցներուն։ Այդ առավելություններու օրինակներն մեկնալ գազի քինն է, ըսավ Կալուգինը։ Անոր համաձայն ռուսական կողմը թեմ չէ, որ Հայաստան գազ կնե այլ երկիրները, սակայն պետք է հասկանալ, թե Ռուսիայեն Հայաստան մուտքը կործե սպարվող գազին մինչև 85-100-ը, մադագարարումները կգադարվին առանց արդացման դուրկերու, Հայաստանը նաև Ռուսիայեն նավտամթեր կստանա առանց դուրկերու։ Ըստ անոր, Հայաստանը ոչ մեկ դեղ պիտի գտնե գազի քնման նույնքան արդոնյալ պայմաններ, որքան այսօր գարաչարգե Ռուսիան։ Կալուգին նաև խոսեցավ Գյումրիի մեջ Ռուսիո ռազմական խարիսխին մասին, նշելով, որ Հայաստան գուզե Ռուսիո վրա տնել այդ կայանի հավանական թուրսպերման պատասխանատվությունը։ Ռուս դիվանագետին համաձայն Երևանի իշխող Վերնախավը հաջող կսպասե, որ կարևորագույն որոշումները դրվին արդակին թերագադարներու գողմե։ Ֆրանսայի մեջ 3 դեղի ունեցան զանգվածային ցույցեր, ուսանողները կբաղանչեն բարելավել գրթության պայմանները։ Երեկվան ցույցերուն կմասնակցեին նաև ծնողներ և արմիություններ, ցույցեր կադարված են ավելի քան 30 քաղաքներու մեջ։ Ցուցարարները կփողոքեն ուսուցիչներու և անձնագազմի բագասեն, դասարաններու կեր պերվածութենեն, շենքային վատ պայմաններեն և համասարան մուտքի պախկող սուպի հարտագեն։ Ուսանողներն ու աշակերտները կբաղանչեն ավելի շատ ֆինանսական միջոցներ դրամատրել դպրոցներուն և համասարաններուն։ Բազմաթիվ լիսեներ կմնան շրջապակված։ Ուսանողները գցավին, որ լրատվամիջոցները ավելի շատ ցույց կտան ուսանողներու բռնությունը, քան ներգայացնել իրենց պահանջները, որոնք կենսական կարևորություն ունին։ Ցույցերու ժամանակ իրավաբանների հետ փախումներու հետևանքով առ այսօր ցերպակալված է մոտ 6000 ուսանողներ։ Անոնցմե մեկը ցերկը գործընծուցած է, երբ այդաձե իրավաբանների գիրարած լուսացայնային նրնագը, մեկ այլ ցուցարարի թեմքը վնասված է, ոստիկանի գրագած արցունքապեր գազի հարված են, երկու ուրիշներալ գործընծուցած են իրենց աչքը։ Ֆրանսայի վարչապետը Գարավարչյան հաստարարած է հնարավորինս արագ լուծել ուսանողներու բարձրացուցած գլխավոր խնդիրները, Սեբաստիան Լեկորնյուն գարկատրած է հավելյալ ուսուցիչներ ներգրավել գրթական գործընթացին, վերանայել 10 ժամյա դպրոցական օրվա դևողությունը և ավելի երկար ժամանակ հատկացնել ճաշի ընդմիջումներու համար։ Սակայն ուսանողները կսպասեն հստակ բարեփոխումներ և գնշեն, թե պիտի շարունակեն իրենց շարժումը, մինչև որ բարելավումները տեղի չունենան։ Սիրելի ընկերներ, լսեցի կորվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։
2: Bonjour à tous. Vive altercation hier au Parlement arménien. Plusieurs sujets ont conduit élus de la majorité de l'opposition à s'affronter lors des débats. Le premier portant sur l'incident survenu la semaine dernière dans le Sunik, où un soldat azéri est parvenu à s'infiltrer avant de tirer sur une habitante de la région, une mère de 3 enfants qui a été grièvement blessée à la jambe et à la main. Les députés des alliances Hayastan et Arménie Forte ont exigé la démission du ministre de la Défense, Solène Papikian, le jugeant responsable du fait que ce soldat azéri n'ait été capturé qu'après avoir poignardé sa victime, alors que les autorités azéries avaient informé Yerevan de la disparition de ce militaire 2 jours auparavant déjà. Les élus de l'opposition ont aussi demandé l'ouverture d'une enquête parlementaire sur ce tragique événement, ainsi que sur les décès de 15 soldats en dehors des combats survenus cette année. En réponse, le président du Parlement, Ruben Roubignan, s'en est pris nominativement aux élus du groupe Arménie Forte, dont son dirigeant, Samuel Karapetian, avant de couper les micros de plusieurs députés juste avant qu'on éclate une violente altercation verbale suivie d'une bousculade entre élus de l'opposition et de la majorité. Des heurts qui ont entraîné une interruption de séance qui a repris avec une attaque en règle du Catholicos par un député de contrat civil, Talon Tchakoyan, ancien chef adjoint du cabinet de Nicole Pachinian, qui a accusé Karekin II de pratiquer l'usure, le désignant par son nom civil, Kotelich Nersissian. Les élus d'opposition se sont alors mis à frapper sur leur table, provoquant un nouveau tumulte accompagné d'insultes réciproques, obligeant une nouvelle fois le président, Ruben Roubignan, à interrompre les débats, exhortant les élus à cesser de s'insulter et prévenant qu'ils ne toléreraient plus d'affrontements physiques entre eux. Plusieurs questions restent en suspens concernant l'incident impliquant le soldat azéri. On ne sait toujours pas s'il était seul ou membre d'un commando et s'il s'agit d'un déserteur, comme l'affirment les autorités azéries, ou d'un agent chargé d'une mission d'infiltration. Les forces de l'ordre arméniennes ne fournissent toujours pas de réponse à ces questions, mais une chose est sûre, ce soldat azéri est parvenu à pénétrer en territoire arménien parce que la sécurité n'est pas assurée, non seulement sur la ligne de front, mais également en profondeur, estiment les spécialistes. On ne sait pas non plus précisément quel est l'état de santé de la femme blessée par ce soldat azéri. Selon sa famille, Annie Avedissian risquerait de perdre sa jambe. Elle doit encore subir 3 opérations, mais le ministère de la Santé dément, affirmant qu'il n'y a aucun risque d'amputation. Les familles des soldats morts au combat exigent la publication des conclusions de la commission d'enquête sur la guerre des 44 jours. Il n'existe aucun fondement juridique pour ne pas publier ce rapport, affirment les parents de ces jeunes soldats tués ou disparus à l'automne 2020 en Artsakh, qui ont de nouveau manifesté devant le Parlement exigeant la transparence sur les circonstances de ce conflit qui a fait l'objet d'une enquête dont les résultats n'ont pas été publiés à l'exception du bilan des victimes qui fait toujours débat. Le nombre officiel de 3833 morts est jugé bien inférieur par rapport à celui de quelques 5000 victimes avancées par l'opposition mais aussi par des associations de défense des droits humains. Ces dernières soulignent d'ailleurs que seule la publication d'une liste nominative exhaustive mettrait un point final à cette sordide bataille des chiffres et surtout la diffusion des conclusions du rapport d'enquête permettrait de comprendre les circonstances de cette guerre des 44 jours et de désigner, le cas échéant, les responsables. Or, sur décision du président du Parlement sortant, à savoir Alain Simonian, désormais chef du service de sécurité nationale, ce rapport a été transmis à un service spécial, ce qui signifie que les députés peuvent en prendre connaissance, mais il leur est interdit d'en divulguer le contenu. Des ONG ont déposé une pétition auprès du nouveau Parlement pour tenter de faire invalider cette mesure et obtenir que le rapport soit enfin rendu public. Le nouvel ambassadeur de France en Arménie, félicité par le Premier ministre en poste à Yerevan depuis plus d'un mois maintenant, Florian Escuda a été reçu hier par Nicole Pachinian, qui lui a souhaité plein succès dans l'exercice de sa mission, soulignant l'importance de poursuivre et d'approfondir les relations stratégiques établie entre l'Arménie et la France, ainsi que d'en élargir davantage la portée. Florian Escudet a remercié en retour le Premier ministre pour son accueil chaleureux et il a assuré qu'il mettrait tout en œuvre pour contribuer au renforcement constant de la coopération multisectorielle entre Yerevan et Paris. Les deux hommes ont abordé des questions relatives aux relations bilatérales ainsi qu'aux programmes en cours et aux projets à venir. Ils ont notamment échangé leur point de vue sur les perspectives de développement des relations économiques et sur la mise en œuvre de projets conjoints dans les domaines des infrastructures, de la gestion des ressources en eau et dans d'autres secteurs. Les échanges ont également porté sur l'état d'avancement de la coopération entre l'Arménie et l'Union européenne, ainsi que sur d'autres questions d'importance régionale. Voilà pour l'actualité de ce jour. Merci de votre attention et bonne journée.

l'occasion du 95e anniversaire de l'Union Générale Arménienne de Bienfaisance, UGAB, la section de Valence vous invite à une grande soirée de célébration autour d'un dîner de gala, spectacle et soirée dansante. Rendez-vous le vendredi 4 décembre à partir de 20h aux ateliers magiques de Dani Larry à Barbière. Une soirée exceptionnelle avec Dani Larry, magicien hors norme, Pascal Legitimus, invité d'honneur, ainsi que Levon Conzian, gagnant de The Voice 2025 accompagné de son orchestre. Le repas de gala sera servi par Delice Tepper avec Dan Benamou. Tarif 95€ pour les adultes et 30€ pour les enfants de moins de 12 ans. Les réservations se font sur Eloasso via le QR code de l'affiche ou par téléphone au 06 11 67 48 87 ou au 06 11 05 72 00. Venez célébrer ensemble le 95 ans de l'UGA. Հայպարի կորձագան ընդանոր միության հիմնատրության 55-ամյա գինարիտով, Վալանսի Հայպարի կորձագան ընդանոր միության մասնաջյուղը գկազմագերբ է պացարիկ, գալանդրիկ, ներգայացում և բարային երեգո։ Հանդիպումը տեղի ունենա ուրբաթ 4 սեպտեմբեր երեկոյան ժամը 8-ին սկսյալ Բարբիերի Les Ateliers Magiques de Dani Larry սրահի մեջ։ Երեգոյին իրենց մասնակցությունը պիտի բերեն արդակար կաճբարար Դանի Լաղի, բադվոհյուր, թերասան և գադագերկակ Պասկալ Լեժիտիմյուս, ինչպես նաև The Voice 2025-ի հաղթական Լևոն Քոզյան իր նվակախումբով։ Ընթրիքը պիտի մատուցվի Դելիս Տեպերի գողմե Դան Բենամուի մասնակցությամբ։ Մուտքը 95€ չափահասներուն համար, իսկ 12 տարեկանեն վար երեխաներուն համար 30€։ Արձանագրությունները կգադարվին Հելոասոյի միջոցով աֆիշի վրա նշված QR կոդով կամ հեռացայնով 06 11 67 40 88 87 և 06 11 05 72 00 թիվերուն։ Միասնապար դոնենք Հայպարի կորձական ընդհանուր միության 95-րդ ամյակը գեղեցիկ ու դոնական երեգոյի մը ընթացքին։

Գուզեք ավելի ազատ խոսիլ ֆրանսերեն, հարստացնել ձեր պարաբաշարը և հաջելի մտնոլորդի մմեջ պարելավել ձեր լեզվագանքի դելիքները, Վալանսի և շրջագայքի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է խոսինք ֆրանսերեն հանդիպումները Շակետ Օփալյանի հետ։ Զրույց, պարաբաշար, քերագանություն և ֆրանսական մշագույթի ծանոթացում բոլորին համար, բաց հաջելի և մտերմիկ մտնոլորդի մեջ։ Հանդիպումները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը, 10 հոկտեմբերին սկսյալ արավոտյան ժամը 10:12 Վալանսի հայ մշագույթի դան մեջ։ Հասցեն դու բիսրու դե լա մանուտենսիոն Վալանս։ Արձանագրության համար հաճեցեք հեռացայնել 06-11-19-87-33 TV-ին։ Շնորհակալություն։ Վալանսի հայ մշագույթի դունը գգազմագերբ է հայ գգան բարի դասընթացքներ Հասմիկ և Դատևիկ Հովսեփյաններու ղեկավարությամբ։ Դասընթացքները դեղի պիտի ունենան շաբաթ օրերը 10 հոկտեմբերին սկսյալ 6:12 տարեկան երեխաներուն համար կեսօրե յետք ժամը 3:04, իսկ բադանիներուն համար 4:05։ Դասերը դեղի կունենան Վալանսի հայ մշագույթի տան բարի սրահի մեջ։ Հավելյալ դեղեկություններու համար կխնդրենք կապվել WhatsApp-ով 07-80-17-27-54 հեռախոսահամարին։ Եկեք հայ կգան բարը սորվելու և մեր երաժշտությունն ու մշագույթը շարժումով ապրելու համար։

Վալանսի հոմենդ մենը ձեզ կհրավիրե դոնագան և բարային, Հայլոուին պարտիին շապատ 31 հոկտեմբերին։ Երեգոյի երաժշտական բարձր դրամատրությունը բիդի աբահովե դիջեյ Ռուբոն իր ընդրած երաժշտությամբ, դեղվույն վրա բիդի ըլլան ուդելիք և խմիչք։ Ուշադրություն, դեղերը սահմանափակեն, հետևաբար մի ուշացնեք ձեր արձանագրությունները։ Դեղերը աբահովելու համար հեռացայնեցեք 06-15-82-19-50-ին, իսկ հասցեն 13 Rue Gaspard Monge, 26500 Bourg-le-Valence։